Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.